Onyankopon e ye ho sentwene. Ye funu ato no e. Onyankopon ama e ba to si ya. Ti wa yare san. Ti wa re. Akwento do we. E ma a nya me wa si abre. A no mu wa te. Me si ye hota. Sire no ba to ba. Ba de de de bro. Ya mama ya. Sa na trense. E bi aso chemo. And if I for me no be ba. Ti sa mo. E sa do we. E ma a nya me wa si abre. Missing your hotness, bro. I am on my son, the trends. I'm not sure. And if I form your new bill, I'm so sad. Would you let me to my way? I'm about to.